0: puslapio pakeitimas – tai drąsus žingsnis saugesnio, teisingesnio ir skaitmeninio judumo link. Reformos pagrindas – naujas visoje ES galiojantis skaitmeninis vairuotojo pažymėjimas. Piliečiai galės nešioti savo vairuotojo pažymėjimą išmaniuosiuose telefonuose. Jis bus pripažįstamas visose 27 ES šalyse. Fizinis pažymėjimas taip pat bus naudojamas. Tokiu būdu bus užtikrinta pasirinkimo laisvė. Už pranešimą atsakinga Europos parlamento narė Jutta Paulus šio klausimu sakė. Direktyva dėl vairuotojo pažymėjimų atnaujinamos galiojančios taisyklės. Ko tuo siekiame? Suderiname nuostatas visoje Europos Sąjungoje. Užtikriname, kad piliečiams būtų lengviau gauti vairuotojo pažymėjimą savo šalyje, kai jie gyvena kitur. Žengiame į skaitmeninį amžių, todėl iki 2030 metų įsigalios teisė į skaitmeninį pažymėjimą, o tai, žinoma, yra labai svarbus pokytis, ypač jauniems žmonėms, kurie viską turi savo išmaniuosiuose telefonuose. Visgi reforma siekiama ne tik palengvinti žmonių gyvenimą, jie siekiama dar daugiau. Ši reforma atspindi strateginės pastangas didinti kelių eismo saugumą visoje Europos Sąjungoje. Naujiems vairuotojams įvedamas privalomas 2 metų bandomasis laikotarpis. Tuo laikotarpiu bus taikomos griežtesnės taisyklės, pavyzdžiui, griežtesnės baudos už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio ar narkotikų. Taip siekiama apsaugoti jaunesnius ir mažiau patyrusius vairuotojus, kuriems statistiškai kyla didesnė rizika sukelti avarijas. Naujose taisyklėse taip pat sprendžiamas medicininio tinkamumo vairuoti klausimas. Nuo šiol ES šalys turės įvertinti, ar vairuotojai yra fiziškai ir protiškai pajėgūs saugiai vairuoti. Bus atsižvelgiama į tokias ligas kaip epilepsija, diabetas ir regėjimo sutrikimas, tačiau nediskriminuojant vyresnio amžiaus ar neįgalių vairuotojų. Šia reforma taip pat įvedama vairuotojų mokymosi visą gyvenimą koncepcija, skatinama reguliariai vykdyti vertinimus ir ugdyti rizikos suvokimą visą vairuotojo gyvenimą. Taip siekiama formuoti platesnę saugumo kultūrą, kuri neapsiriboja vien testo išlaikymu sulaukus 18 metų. Parlamento narė Jutta Paulus taip paaiškina kai kurias naujas vairuotojų mokymo ypatybės. Per naujus ir novatoriškus mokymus bus naudojami treniruokliai, nes pavojingų situacijų be abejo nereikėtų patirti realiame gyvenime. Bet žmonėms žymiai geriau žinoti, kas gali nutikti, kai tarkime sninga arba kai gatvėje yra bėgiojančių vaikų. Kaip turėčiau reaguoti? Jūs galite tai išbandyti treniruoklyje, kuris dabar yra privaloma jūsų mokymosi dalis. Ir tai, manau, padės sumažinti žūčių skaičių eismo įvykiuose. Galiausiai sprendžiama dar viena seniai aktuali problema, tai yra neatsargaus vairavimo užsienyje problema. Iki šiol valdžios institucijoms buvo sunku taikyti bausmes, kai vairuotojas nusižengimą padaro už savo gimtosios šalies ribų. Dėl šios spragos pavojingi vairuotojai galėdavo išvengti pasekmių tiesiog grįždami namo. Dabar, pagal naujasias taisykles, ES šalys veiksmingiau dalinsis duomenimis apie vairavimo taisyklių pažeidimus ir taikys draudimą vairuoti visoje ES. Taigi, jei vienoje šalyje už sunkų nusižengimą, pavyzdžiui, vairavimą išgėrus ar mirtinos avarijos sukėlimą, asmeniui atimama teisė vairuoti, šis draudimas dabar gali būti taikomas visose ES šalyse. Šios tvarkos taikymas visose sąjungos šalyse sudaro pagrindinį ramstį, siekiant ES ilgalaikio tikslo įgyvendinti visiškai saugaus eismo viziją, tai yra iki 2050 metų užtikrinti, kad žmonės eismo įvykiuose nežūtų ir nepatirtų sunkių sužalojimų. Tai ne tik politinės kalbos, tai konkretus tikslas, paremtas privalomomis priemonėmis. Naujosiamis taisyklėmis taip pat įvedamos naujovės vairuotojų mokymo srityje. Bus skatinama naudoti treniruoklius, kad vairuotojai išmoktų reaguoti į pavojingas situacijas, nepatirdami realios rizikos. Tokios saugos funkcijos kaip avarinio stabdymo sistemos ir aklosios zonos įspėjimai taps standartinėmis vairavimo pamokų temomis. Naujoje ES vairuotojo pažymėjimų direktyvoje veiksmingai derinama skaitmeninė pažanga, saugos kultūra ir bendra atsakomybė. Supaprastindama ir suvienodindama taisykles, ES tiesia kelią naujos kartos judumui, tokiam, kuriame niekas nelieka nuo šalyje ir nežaidžiama nei savo, nei kitų gyvybėmis. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
1: Europski parlament ima ključnu ulogu u zaštiti prava potrošača u Europskoj uniji. Budući da Unija broji više od 450 milijuna potrošača, bitno je osigurati pravedno postupanje, transparentnost i sigurnost na tržištu. No koja su njihova prava i kako su zaštićeni? Prava potrošača su temeljna načela koja vama kao potrošaču osiguravaju pravedno postupanje i zaštitu na tržištu. U Europskoj uniji ta prava nisu samo skup ideala, nego i zakona koji potrošačima osiguravaju zaštitu. Jedan od glavnih doprinosa Europskog parlamenta je direktiva o pravima potrošača. Njezin je cilj uskladiti zakone o zaštiti potrošača diljem država članica. Uz to, njome se osigurava da potrošači imaju pristup jasnim i istinitim informacijama o kupljenim proizvodima u trgovinama ili na internetu. Direktiva pokriva razne aspekte, od opisa proizvoda i cijena do opcije dostave i prava na otkazivanje. Započnimo pregled ključnih prava potrošača u Europskoj uniji s pravom na pristup jasnim i transparentnim informacijama. Bilo da kupujete proizvod ili plaćate uslugu, prodavač ili pružatelj usluge mora vam pružiti ispravne i razumljive informacije o tom proizvodu ili usluzi. To uključuje detalje o njima, cijenu, sve poreze ili naknade i uvjete transakcije. Potrošači uživaju i pravo odustajanja, poznato i kao rok za predomišljanje. Njime se potrošačima omogućuje da se predomisle i povuku iz ugovora u roku od 14 dana od primitka proizvoda ili prihvaćanja usluge. Moguće je također odustati od kupnje bez davanja objašnjenja. I još jedno ključno pravo je dvogodišnje zakonsko jamstvo. Ukratko, prodavač vam u slučaju neispravnosti ili neistinitog opisa proizvoda mora besplatno popraviti ili zamijeniti taj proizvod do 2 godine nakon trenutka kupnje. To jamstvo vrijedi za sve proizvode kupljene u Europskoj uniji. Među prioritetima Unije je i sigurnost potrošača. Prema Uredbi o općoj sigurnosti proizvoda, koja je 2023. stupila na snagu, proizvodi koji se prodaju državama članicama moraju zadovoljavati stroge sigurnosne standarde kako bi se osiguralo da ne ugrožavaju zdravlje potrošača. To se odnosi na sve proizvode, od igrački i elektronike do kozmetike i kućanskih aparata. Ako se ustanovi da proizvod nije siguran, Unija raspolaže mehanizmima za njegovo povlačenje s tržišta, a potrošači su primjereno obaviješteni o mogućim rizicima. I na kraju treba spomenuti naša digitalna prava. S porastom internetske trgovine i digitalnih usluga, Europska unija poduzela je mjere za zaštitu osobnih podataka i privatnosti potrošača. Općom uredbom o zaštiti podataka utvrđena su pravila o tome kako poduzeća i organizacije postupaju s osobnim podacima. Zahvaljujući njima, potrošači imaju više kontrole nad svojim osobnim podacima te zajamčeno odgovorno i sigurno korištenje podataka. Što to znači za europske potrošače? Konkretno, to znači da možete kupovati s povjerenjem, znajući da vas pravila o pravima potrošača štite i da vam osiguravaju pravedno postupanje, transparentnost i sigurnost na tržištu. Osim toga, ta vam pravila omogućuju da donosite informirane odluke prilikom kupnje proizvoda ili plaćanja usluga, a ako nešto pođe po zlu, možete se pozvati na svoja prava. Sretan vam Svjetski dan prava potrošača! Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
2: 1 maja 2004 roku był historycznym punktem zwrotnym dla 10 krajów leżących w centrum Europy. Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry dołączyły do Unii Europejskiej. Był to bardzo uroczysty moment. Świętowaliśmy wtedy zjednoczenie Europy i cieszyliśmy się z nieograniczonych możliwości, jakie otwierało rozszerzenie. Posłuchajmy o tym wyjątkowym wydarzeniu. Unia Europejska wielokrotnie rozszerzała się o nowe państwa członkowskie. Lecz rozszerzenie, które miało miejsce w 2004 roku, było największym w historii. Unia Europejska przyjęła 10 nowych krajów: Cypr, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię i Węgry. Po tym rozszerzeniu Unia składała się z 25 państw członkowskich. Snute w tamtym czasie plany zakładały, że z czasem Unia będzie liczyć 30 państw członkowskich. Dlaczego rozszerzenie z 2004 roku jest tak znaczące? Po pierwsze, było to największe rozszerzenie Unii Europejskiej. Państwami członkowskimi Unii zostały 3 były republiki radzieckie, Litwa, Łotwa i Estonia, 4 były państwa satelickie Związku Radzieckiego, Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, była Republika Jugosławii, Słowenia oraz 2 wyspy śródziemnomorskie, Cypr i Malta. Kraje te weszły na drogę ściślejszej współpracy, dobrobytu i solidarności. To rozszerzenie nie tylko zwiększyło liczbę państw członkowskich. Zasygnalizowało też zmianę w krajobrazie geopolitycznym, co ukształtuje przyszłość Europy. Granice Unii Europejskiej rozszerzyły się na wschód, a sama Unia wzmocniła swoją rolę jako siła stabilizująca Europę. Dlaczego te narody chciały przyłączyć się do Unii? Dla wielu z nich była to szansa na utrwalenie zdobyczy demokracji i wolności, bo to właśnie je symbolizowała Unia. Rozszerzenie nastąpiło po tym, jak w Europie Środkowej i Wschodniej upadły reżimy komunistyczne. Koniec komunizmu umożliwił tym państwom przejście do demokracji i gospodarki rynkowej. To historyczne rozszerzenie z 15 do 25 państw członkowskich było kulminacją długiego procesu akcesyjnego. Dokonało się też zjednoczenie Europy przez pół wieku podzielonej żelazną kurtyną i zimną wojną. Rozszerzenie z 2004 roku zwiększyło też liczbę języków urzędowych w Unii. Było to dla instytucji unijnych bezprecedensowe wyzwanie. Liczba unijnych języków urzędowych wzrosła z 11 do 20. 9 nowych języków to czeski, estoński, litewski, łotewski, maltański, polski, słowacki, słoweński i węgierski. W służbach tłumaczeniowych Parlamentu Europejskiego powstało 9 nowych działów tłumaczeniowych. Pracujący w nich tłumacze zaczęli przekładać na swoje języki ojczyste wszystkie niezbędne dokumenty. W latach poprzedzających rozszerzenie, gdy trwały negocjacje w sprawie członkostwa, już pracujący w instytucjach specjaliści językowi zaczęli przygotowywać się do wprowadzenia nowych języków i brali udział w szeroko zakrojonych programach nauki języków. Kalejdoskop unijnych języków stał się świadectwem jej zaangażowania w integrację i różnorodność. Język to nie tylko narzędzie komunikacji, to okno na historię, kulturę i tożsamość danego kraju. Dzięki tłumaczeniom pisemnym i ustnym Unia dokłada starań, by każdy głos był słyszalny. Po tym wielkim rozszerzeniu nastąpiło kolejne. W 2007 roku do Unii przystąpiły Bułgaria i Rumunia. W 2013 roku państwem członkowskim została też Chorwacja. Dwie dekady później nadal w całej Europie widzimy, jak ważne było rozszerzenie z 2004 roku. Unia była wtedy i jest nadal ostoją nadziei, postępu i współpracy w ciągle zmieniającym się świecie. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: Har du hört talas om Europaparlamentets vice talmän någon gång? Man förstår av deras tjänstetitlar att de spelar en avgörande roll på parlamentet och är viktiga politiska aktörer. Men vet du vad de vice talmännen på Europaparlamentet verkligen gör, vilka de är och hur de väljs? Allra först måste de vice talmännen väljas, precis som talmannen själv. Det är EU-val vart femte år, men parlamentet väljer sin talman och sina vice talmän för 2,5-årsperioder. De vice talmän som ska sitta under den första halvan av valperioden väljs i juli efter EU-valet. Det andra valet sker halvvägs genom mandatperioden 2,5 år senare i januari. Val av en vice talman kan även hållas om någon av vice talmansposterna skulle bli vakant. Det kan hända om en sittande vice talman ska överta en annan politisk funktion i sitt hemland eller på en annan EU-institution till exempel. Precis så skedde i januari 2023 när Mark Angel, en Europaparlamentariker från Luxemburg, valdes till vice talman. Han ersatte Eva Kaili från Grekland som fick lämna parlamentet efter en korruptions- och pengatvättsskandal. Kandidaterna för uppdraget som vice talman nomineras antingen av en av de politiska grupperna i parlamentet eller av en grupp som företräder en 20-del av ledamöterna, det vill säga minst 36 ledamöter. För att väljas måste en kandidat få absolut majoritet, det vill säga mer än hälften av alla röster i en sluten omröstning. Så många som möjligt av 14 kandidater väljs på det här sättet i första valomgången. Om man inte når upp till 14 hålls en andra valomgång. Också i denna krävs absolut majoritet. Om en tredje valomgång behövs räcker det med relativ majoritet. Flest röster vinner helt enkelt. Om den sällsynta situationen uppkommer att två kandidater får samma antal röster, vinner den äldsta kandidaten. Nu när vi vet vem som väljer de vice talmännen och hur det går till ska vi titta närmare på vilka uppgifter och plikter de har. Det är talmannen som ger de 14 vice talmännen uppgifter. Deras viktigaste uppgift är att vid behov stödja, företräda och ersätta Europaparlamentets talman. De kan till exempel leda plenarmötena, det vill säga de kan förklara mötena öppnade, avslutade eller uppskjutna. Under plenarmötena ska de upprätthålla ordningen, ge ledamöterna ordet, förklara debatter avslutade, förrätta omröstningar och tillkännage omröstningsresultat. De vice talmännen företräder också parlamentet i internationella förbindelser vid ceremonier och i administrativa, rättsliga och finansiella frågor. Det här gör att de ofta får besöka länder utanför EU och möta företrädare för andra institutioner. Sist men inte minst sitter de också i Europaparlamentets presidium som fastställer regler för att allt i parlamentet ska fungera smidigt. Presidiet utarbetar också parlamentets preliminära budget och beslutar om administrativa, personalrelaterade och organisatoriska frågor. När parlamentarikerna väljer presidiemedlemmar försöker de se till att de vice talmännen och kvestorerna i stort sett företräder alla de olika politiska grupperna i parlamentet. I det här poddavsnittet har vi tittat på vad de vice talmännen har för sig på Europaparlamentet. Vill du lära dig mer om vad till exempel talmannen, presidiet och kvestorerna ägnar sig åt? Lyssna gärna på de andra avsnitten i vår podd Jargongdjungeln. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
4: Obrovské množství plastového odpadu v Evropě každoročně nekončí v kontejnerech na tříděný odpad, ale na skládkách, ve spalovnách a bohužel také ve volné přírodě. Jedná se o miliardy kusů, které se mohou rozkládat i staletí.
5: Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto podcastu se podíváme na ambiciózní plány Evropské unie týkající se omezování plastů, které ničí naši planetu.
4: Znečištění plasty je všudy přítomné. Týká se každého koutu našeho kontinentu i celé naší planety. Je to problém, který se může zdát neřešitelný, ale Evropská unie je odhodlána převzít iniciativu a zasadit se o čistší a udržitelnější budoucnost. Začněme s několika fakty. Povědomí veřejnosti o recyklaci a snaha recyklovat jsou sice na vzestupu, ale značné množství plastového odpadu v Evropské unii se stále nerecykluje. Přesné údaje kolísají, ale odhaduje se, že v současné době se v EU recykluje méně než 40% plastových obalů, což znamená, že většina z nich končí na skládkách, ve spalovnách nebo v horším případě znečišťuje naše životní prostředí. To přispívá k obrovskému problému, který má dopad na naše oceány, půdu a v konečném důsledku i naše zdraví.
5: Boj proti znečištění plasty není pro Evropskou unii novinkou. V posledních několika letech podniká kroky k přechodu na oběhové hospodářství v oblasti plastů. Zlomovým bodem byla Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství z roku 2018, která stanovila ambiciózní cíle v oblasti recyklace, přetváření plastových výrobků a snížení množství odpadu. Tato strategie připravila půdu pro směrnici o plastech na jedno použití, která byla schválena v roce 2019. Evropský parlament zaujímal k problematice plastů na jedno použití jasný postoj již dříve a směrnice pak sehrála v boji proti znečištění plasty v Unii klíčovou roli. Zakazuje některé plastové výrobky na jedno použití, které mají snadno dostupné alternativy. Týká se to plastových příborů, talířů, brček, vatových tyčinek nebo tyček na balónky. Také stanovuje cíle týkající se omezení spotřeby jiných plastů na jedno použití, jako jsou krabičky na potraviny a kelímky, a představuje systémy rozšířené odpovědnosti výrobce, které mají zajistit, aby za sběr a recyklaci odpadů platili znečišťovatelé. Tyto kroky Evropského parlamentu vyslaly jasný signál. Období tradičního modelu vzít, použít, vyhodit pro plasty skončilo. Zásadní je, že EU se nezaměřuje pouze na regulaci plastů, ale také aktivně podporuje plastový průmysl v tom, aby byl přizpůsobivý a inovativní. Svědomím toho, že přechod na oběhové hospodářství vyžaduje významné změny ve výrobních procesech a materiálech, nabízí Evropská unie celou řadu možností financování. Jejich cílem je pomoci společnostem v tom, aby investovali do nových, udržitelnějších technologií, používali recyklované materiály při výrobě a rekvalifikovali své pracovníky v zájmu ekologičtější budoucnosti.
4: Tím ale práce nekončí. Evropský parlament nyní svou pozornost zaměřuje na skrytou hrozbu mikroplastů. Tyto drobné kousky plastu o velikosti méně než 5 mm vzbuzují stále větší obavy. Vznikají různými způsoby, například rozkladem větších plastových výrobků nebo uvolňováním mikročástic z kosmetiky, ze syntetických textilií při praní a také z pneumatik, které se odírají při jízdě. Údaje o znečištění mikroplasty jsou alarmující. Studie naznačují, že denně se do životního prostředí uvolňují miliardy mikroplastových částic. Nalezeny byly všude, od nejhlubších oceánů až po nejvyšší hory, v jídle, ve vodě, ve vzduchu, který dýcháme, a dokonce i v lidském těle. Evropská komise v akčním plánu z roku 2021 s názvem Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy navrhla, aby Unie do roku 2030 snížila počet mikroplastů uvolňovaných do životního prostředí o 30%. Evropský parlament aktivně prosazuje komplexní opatření k dosažení tohoto cíle, připravuje nové právní předpisy zakazující mikroplasty, které jsou záměrně přidávány do výrobků, a vyzývá k inovativním řešením pro zachycování mikroplastů z prádla a odpadních vod předtím, než skončí v řekách a oceánech. Je to velká výzva, ale parlament je odhodlán problematiku znečištění plasty řešit zevrubně.
5: Na cestě k budoucnosti bez plastů musíme přiložit ruku k dílu všichni. Přestože Evropská unie a Evropský parlament přijímají významné právní předpisy, to, jestli budou tyto iniciativy úspěšné, závisí v konečném důsledku na nás všech. Rozhodnutí nás jako spotřebitelů mají značný vliv. Pojďme tedy snížit spotřebu jednorázových plastů, nahradit je opakovaně použitelnými alternativami a správně recyklovat. Protože sebemenší krok přispívá k velké změně.
4: Tento podcast pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
6: Lux, de Europese publieksprijs voor de beste film 2026. De vijf films die kans maken op de Lux publieksprijs 2026 zijn Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender en Sentimental Value. Christie is een dramafilm die werd geschreven en geregisseerd door de Ierse filmmaker en fotograaf Brendan Canty. Christie en Shane zijn twee broers die een moeilijke kindertijd hebben gehad in het sociale zorgstelsel.
7: Nadat ze van elkaar waren vervreemd, komen ze plots weer onder één dak te wonen. Nu moeten ze zich met hun verleden verzoenen, terwijl Christy beslissingen neemt over zijn toekomst.
8: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
9: You're Shane's brother, aren't you?
10: I am, yeah. Christy.
7: Christy ging in wereldpremière op de 75ste editie van het internationale filmfestival van Berlijn, de Berlinale. Daar won de film de hoofdprijs in het onderdeel Generation 14+, dat op jongeren is gericht. Daarnaast werd Christy bekroond met de prijs voor de beste Ierse film op het filmfestival van Galway in juli 2025. Def is een Spaans drama uit 2025, dat werd geschreven en geregisseerd door Eva Libertad. Het is de voortzetting van een korte film met dezelfde titel, die in 2023 werd genomineerd voor de Goya-prijs. Angela, een dove vrouw die op het Spaanse platteland woont en werkt, verwacht samen met haar horende partner Hector een baby. De zwangerschap boezemt Angela angst in over het moederschap en haar vermogen om met haar dochter te communiceren. Ze moet haar kind zien op te voeden in een wereld die geen rekening houdt met haar behoeften, wat de aanleiding vormt voor een relatiecrisis.
11: Lía. Bonito. Un poco modernillo.
12: Hey.
7: De film ging in première op de 75ste Berlinale, waar hij de Panorama Publieksprijs won voor beste speelfilm. Dat is de hoogste prijs die wordt toegekend door de Internationale Confederatie van Arthouse Bioscopen. It Was Just an Accident is een thriller uit 2025, geschreven en geregisseerd door Iraans regisseur Jafar Panahi. De film is een co-productie van Iran, Frankrijk en Luxemburg. Midden in de nacht komt er een auto aan bij de garage van monteur Wahid. Hij hoort iets waardoor hij meent dat de bestuurder van de auto de beambte is die hem ooit gefolterd heeft. Maar aangezien hij het gezicht van zijn folteraar nooit heeft gezien, kan hij er niet helemaal zeker van zijn.
13: میگم دوز این داروه شاید زیاد بوده کارشو ساخته
9: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
13: تا کی باید منتظر باشیم؟
9: تا وقتی که بهوش بیاد
13: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
14: حق داره بدونه چرا گرفتیمش
13: نه بابا
7: De film ging in wereldpremière op het 78ste filmfestival van Cannes, waar hij de Gouden Palm in de wacht sleepte. Love Me Tender is een Franse dramafilm die geschreven en geregisseerd werd door Anna Cazenave-Cambet. Clémence, een vrouw die al jaren gescheiden leeft van haar echtgenoot Laurent, heeft de gedeelde voogdij over hun zoon, Paul. Nadat Clémence met vrouwen begint te daten, probeert Laurent haar van Paul te scheiden.
15: Là, on peut y aller comme ça?
16: Bah oui, comme ça.
15: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
7: Love Me Tender ging in première op het 78ste filmfestival van Cannes in het onderdeel Un Certain Regard. Daar werd de film genomineerd voor de Rode Palm. Sentimental Value is een tragicomedie van de Deens-Noorse cineast Joachim Trier. Na de dood van hun moeder moeten de zussen Nora en Agnes hun afstandelijke vader Gustav onder ogen zien. Gustav is een voormalige beroemde regisseur die zijn dochters als kind heeft verlaten. Nora is uitgegroeid tot een ambitieuze actrice, waarmee ze een heel ander pad heeft gekozen dan Agnes, die koos voor het eerder traditionele gezinsleven. Gustav hoopt een comeback te maken en plant een film over het tragische leven van zijn eigen moeder, die getekend was door oorlogstrauma. Wanneer Nora de hoofdrol in de film weigert, geeft hij de rol aan een Hollywoodster. Naarmate de opnames vorderen, probeert Gustav zijn professionele nalatenschap terug te winnen. Maar kan hij de verloren band met zijn dochters herstellen?
17: Ja, maar ik heb vroeger niet met zorg. Ik trodde dat hij dan. Ja, nou is het project.
10: Hva sa du?
15: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
10: Hvilket prosjekt da?
15: Det er det han snakket med deg om.
10: Min film? Den han skrev til meg?
15: Ja, den du ikke ville spille i.
7: De film ging in 2025 in wereldpremière op het filmfestival van Cannes, waar hij veel lof zaaide en de grote prijs wegkaapte. De film zal ook Noorwegen vertegenwoordigen op de 98e uitreiking van de Oscars in de categorie Beste Internationale Film. De vijf finalisten werden genomineerd door een panel van filmdeskundigen uit heel Europa. Dat panel wordt elk jaar samengesteld door coördinatoren van de Commissie Cultuur en Onderwijs van het Europees Parlement. De films die voor de Lux Publieksprijs genomineerd zijn, worden ondertiteld in de 24 officiële werktalen van de EU. Daarnaast worden ze in bioscopen in heel Europa vertoond. Wie een voorstelling bijwoont, kan de films beoordelen door ze een score van 1 tot 5 sterren toe te kennen op het speciale platform van de Lux Publieksprijs. De leden van het parlement bepalen samen met het publiek de winnaar. Elk tellen ze voor de helft mee in het eindresultaat. De winnende film wordt in april bekendgemaakt tijdens een speciale uitreikingsceremonie in het Europees Parlement. Lux, de Europese Publieksprijs voor de beste film, is een initiatief om films rond maatschappelijke en politieke thema's onder de aandacht te brengen. Het doel is om mensen bewust te maken van de maatschappelijke, politieke en culturele problemen van Europa. De vertaaldienst van het Europees Parlement heeft de 5 genomineerde films in de 24 officiële werktalen van de EU ondertiteld voor dove en slechthorende kijkers. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
12: Vad våra politiska åsikter än må vara, är vi alla medvetna om att detta historiska steg, valet till Europaparlamentet med allmän och lika rösträtt, har tagits vid en avgörande tidpunkt för folken i gemenskapen. Alla gemenskapens medlemsländer står inför 3 stora utmaningar. Den om fred, den om frihet och den om välstånd. Det verkar uppenbart att dessa endast kan åtgärdas på europeisk nivå. De här orden kommer från Simone Veil, när hon 1979 blev den första talmannen i ett Europaparlament som valts direkt av folket. Hennes ledarskap bidrog till att konsolidera Europaparlamentets roll som hela folkets språkrör. Hon stod upp för demokrati och mänskliga rättigheter och vacklade aldrig i sin tro på att Europas styrka låg i dess enhet. Det har nu gått över 4 årtionden sedan det första valet. Men hennes ord är minst lika relevanta idag som de var då. EUs enhet utmanas fortfarande av allt från politiska spänningar och ekonomisk instabilitet till krig och konflikter nära inpå dess yttre gränser. Vår strävan efter fred, frihet och välstånd är ännu idag kärnan i de europeiska idealen och den europeiska identiteten. Du lyssnar på podden Historia och fakta. Det här avsnittet ingår i en serie om de som var med och byggde upp EU, som gav den identitet och formulerade våra värderingar. Vi kan inte börja en sån här serie utan att prata om en mycket speciell kvinna, Simone Veil. Hennes arv som en av EUs grundare går långt utöver det politiska. Hon beredde väg för kvinnor i ledande roller och hon är och förblir ett lysande exempel på ihållighet och mod. Simone Veil föddes den 13 juli 1927 i sydfranska Nice till sekulära judiska föräldrar. Hennes barndom utmärktes av en nyfikenhet och en stark känsla av rättvisa som hon fått av sina föräldrar, André och Yvonne. Men så kom andra världskriget och hennes barndom fick ett brutalt slut. Vid 16 års ålder greps hon av Gestapo och deporterades till Auschwitz tillsammans med sin mamma och syster. Hon kom själv att överleva koncentrationslägrens fasor, men många andra i hennes familj hade inte samma tur. Både hennes mamma, pappa och bror mördades. De traumatiska erfarenheterna från den tiden bidrog till den kämpaglöd hon hade för mänskliga rättigheter, fred och ett enat Europa. Faran ligger inte längre i att man inte pratar om förintelsen. Den ligger snarare i att man pratar om den på fel sätt. Hon gifte sig 1946 med Antoine Wey och de fick 3 söner. Mellan 1949 och 1953 bodde familjen i Tyskland, där Antoine jobbade på franska konsulatet i Wiesbaden och senare Stuttgart. Det kom som en överraskning för en del av hennes vänner, men hon såg det som ett tillfälle att göra skillnad. Det var vår övertygelse att de segrarmakterna från 1945 inte säkrade en snabb och fullständig försoning med Tyskland, skulle såren i ett Europa som redan var splittrat i öst och väst aldrig läka. Och världen skulle vara på väg mot en ny konflikt, ännu mer förödande än de förra. Tillbaka i Frankrike tog hon juristexamen i Paris. 1954 fick hon behörighet att jobba inom statsförvaltningen, varpå hon tog tjänst vid den franska fängelseadministrationen, som var en del av justitieministeriet. Där engagerade hon sig för att förbättra fängelseförhållandena och behandlingen av fångar. 1964 hade hon hunnit bli direktör för civila frågor, en post hon bland annat använde för att främja kvinnors rättigheter. Hon var med och garanterade lika rättigheter för mödrar i familjerätten och såg till att kvinnor fick rätt att adoptera. 1970 utsågs hon till generalsekreterare för det franska rättsväsendets högsta råd. Hon hade en imponerande karriär, särskilt med tanke på hur svårt det var för kvinnor på den tiden att få sina röster hörda i politiken. På en fråga om kvinnor i politiken svarade hon: "Jag har ofta känt att jag som kvinna mest sett som en symbol. Vart jag än gått har jag fått höra: vi har visst låtit kvinnor höras. Se bara på Simone Veil." Mellan 1974 och 1979 var hon hälsominister i de franska premiärministrarna Jacques Chiracs och Raymond Barrés regeringar. På den posten drev hon igenom 2 banbrytande nya lagar. Den första, 1974, gjorde preventivmedel mer tillgängliga. Den andra, 1975, gjorde abort lagligt i Frankrike. Abortfrågan var mycket infekterad och Wey fick utstå hård kritik. Men trots att hon kämpade i motvind lyckades hon få igenom lagen, en lag som idag hyllas för de framsteg den innebar för kvinnors rättigheter. Ingen kvinna gör abort med fröjd i hjärtat. Det räcker att man lyssnar på kvinnorna. Det är alltid en tragedi. Det är alltid en tragedi och det kommer alltid att vara en tragedi. Men Simone Veils arbete var ännu inte till ända. 1976 införde hon ett rökförbud på vissa allmänna platser och tog tag i vården på landsbygden. Europa betyder hopp om framsteg. Såren från andra världskriget var ännu långt ifrån läkta i Europa när Simone Veil blev Europaparlamentets första kvinnliga talman 1979. Valet av henne var symboliskt på många sätt. Hon var förintelseöverlevare, fransk kvinna, förkämpe för europeisk enhet och nu ledare för en nyvald demokratisk institution som kommit till för att främja samarbete över nationsgränserna och se till att historien aldrig skulle upprepa sig. Efter årtionden av splittring och förödelse var Europa på väg att byggas upp igen. Simone Veil var inte bara den första kvinnan vid rodret för en EU-institution. Hon var också, oavsett kön, den allra första talmannen för ett Europaparlament vars ledamöter valts direkt av folket, istället för som tidigare av medlemsländernas nationella parlament. Det var en demokratisk omställning som Simone Veil helhjärtat stödde. Under sin tid som talman fick hon som första kvinna någonsin motta det prestigefyllda Karlspriset. När hennes tid som talman var förbi var hon under en tid vice ordförande och senare ordförande för den liberala gruppen i parlamentet och visade där sitt fortsatta engagemang för Europa. Ingen av oss får någonsin glömma att det en dag kan vara vi som blir de förtryckta. Från 1990 satt Simone Veil i parlamentets tillfälliga utskott för Tysklands återförening, där hon kom med ovärderliga insikter. Som förintelseöverlevare, kvinna och för detta talman som förlorat sina föräldrar och sin bror i koncentrationslägren hade hon ett unikt och värdefullt perspektiv på återföreningen. Hennes engagemang för europeisk enhet växte fram ur viljan att förhindra ett nytt världskrig och hon förstod att ett enat Europa var nyckeln för att lyckas med det. Trots allt hon förlorat under kriget kände hon ingen ovilja mot Tyskland. Istället hoppades hon att den tyska återföreningen skulle få centrala och östra Europa att närma sig varandra. Utskottet för Tysklands återförening gav upphov till 2 regeringskonferenser, en om en politisk union och en annan om en ekonomisk och monetär union. Den sistnämnda avslutades med ett toppmöte i Maastricht 1991 och ledde till Maastrichtfördraget som la grunden för Europeiska unionen. Antonio Tajani, för detta talman för Europaparlamentet, sammanfattade Simone Weils livsverk med följande ord. Europaparlamentets stora talman, EUs samvete, motståndare till antisemitism och förkämpe för kvinnors rättigheter. Hennes budskap om kvinnor och antisemitism är relevant än i denna dag. Simone Weil dog i sitt hem den 30 juni 2017, vid 89 års ålder. Ända till slutet kämpade hon för fred, enighet och mänskliga rättigheter. Hon byggde broar mellan politiska läger, ideologier och länder. Hon är EUs motto personifierat. Förenade i mångfalden. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
16: Οι τράπεζες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην καθημερινή μας ζωή. Τους εμπιστευόμαστε τα χρήματά μας σε καταθέσεις, τους ζητούμε δάνεια για να αγοράσουμε σπίτι και τις χρησιμοποιούμε για να μεταφέρουμε χρήματα σε όλο τον κόσμο. Όπως εμείς βασιζόμαστε στις τράπεζές μας για να διαχειριζόμαστε τα χρήματά μας, έτσι και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από τις δικές της τράπεζες για να εκτελεί βασικά καθήκοντα και να πετυχαίνει τους στόχους της.

0: Starptautiskā sieviešu diena nav tikai datums. Tas ir aicinājums stiprināt dzimumu līdztiesību. Ir pagājuši vairāk nekā 100 gadi, kopš sākās cīņa par sieviešu tiesībām, un tā joprojām turpinās. Eiropas Savienībai šajā cīņā ir svarīga loma. Progress nenotiek pats no sevis. Lai to panāktu, ir jāiesaista cilvēki. Lai to panāktu, ir jārīkojas. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
1: Banker har en viktig roll i vår vardag. Vi litar på att de ska ta god hand om våra pengar och vi är beroende av dem för bostadslån och betalningar. Och på samma sätt har också EU sina egna banker som hjälper unionen att nå sina mål. Du har säkert hört talas om Europeisk centralbanken. Men har du koll på hur centralbankens beslut påverkar din plånbok? Och visste du att det också finns en europeisk investeringsbank med ett eget specifikt uppdrag? Häng kvar så tar vi en närmare titt på de båda. Låt oss först titta på var de här bankerna finns. Europeiska centralbanken har sitt säte i Frankfurt, Tysklands viktigaste finanscentrum, som också har landets största flygplats. De goda flygförbindelserna gör staden till en utmärkt utgångspunkt för både in- och utrikesresor. Och det gäller naturligtvis även affärsresor. Så det var ingen slump att EU valde just Frankfurt som säte för sin centralbank. Detsamma gäller Europeiska investeringsbanken som fick sitt säte i Luxemburg. Luxemburgs stad är ett viktigt internationellt finanscentrum och landet med samma namn var ett av grundarländerna till Europeiska ekonomiska gemenskapen, föregångaren till dagens EU. Så vad har då de här två stora finansinstitutionerna för roller? Jo, centralbanken ansvarar för den gemensamma valutan, euron, tillsammans med euroländernas egna nationalbanker. Dess huvudsakliga uppgift är att utveckla och genomföra euroområdets penningpolitik. Den ska hålla prisnivåerna stabila och försöka hålla inflationen under 2% på medellång sikt. Men varför just 2%? Jo, både för hög och för låg inflation kan vara skadligt för ekonomin i det långa loppet. Hög inflation betyder att priserna stiger snabbt, vilket lämnar större hål i våra plånböcker. Om inflationen hålls på en hög nivå kan vi inte köpa lika många varor och tjänster som förut. Därför är målet att hålla inflationen under 2% på medellång sikt så att köpkraften i euroområdet upprätthålls och kunderna fortsätter handla. Det är viktigt att bevara tilliten till systemet. Men en alltför låg inflation kan vara precis lika skadligt eftersom det kan leda till lägre löner och högre arbetslöshet. Priserna kanske går ner, men det är en klentröst om folk tjänar mindre eller har svårt att hitta jobb. Centralbankens styrning av ekonomin kan i praktiken gå till på flera olika sätt. Den kan till exempel sätta räntan på en viss nivå för att hålla prisnivåerna stabila. Centralbanken ansvarar också för att betalsystem som bank- och kreditkort fungerar, så att vi snabbt, säkert och enkelt kan betala kontantfritt i butikskassan eller skicka pengar utomlands. Men centralbanken har inte bara hand om elektroniska betalningar. Den låter också trycka de eurosedlar som används runt om i Europa för att betala för varor och tjänster. Slutligen är det centralbankens uppgift att övervaka europeiska banker för att vara säker på att de fungerar som de ska och kan hantera alla finansiella problem som uppstår. Det var centralbanken det. Nu fortsätter vi med Europeiska investeringsbanken. Den har helt andra uppgifter. Man kan säga att investeringsbanken är EU:s långivare för den lånar ut pengar till projekt som jobbar för att uppfylla EUs mål. Projekten kan handla om allt från hälsa och utbildning till bostäder. Men varifrån kommer pengarna som investeringsbanken lånar ut? De kommer inte från EU-budgeten, som man kanske skulle kunna tro. Istället lånar investeringsbanken själv pengar, främst genom att utfärda obligationer på kapitalmarknaden. Pengarna som lånats kan sedan lånas ut igen med gynnsamma villkor för projekten. Cirka 90% av lånen går till projekt inom unionens gränser. Om du driver ett företag eller jobbar i den offentliga sektorn och har ett projekt som är i linje med EUs mål, kan även du söka om ett lån från Europeiska investeringsbanken. Banken kontrollerar sedan om du uppfyller alla krav och mål och att du har en välutvecklad affärsplan. Investeringsbanken är en av världens största multilaterala finansinstitutioner. Men inte bara det. Den är också en av de största klimatfinansiärerna. Därför kallar den sig också för klimatbank. Den har ställt kampen mot klimatförändringarna i centrum för sitt arbete och investerar i en hållbar framtid för oss alla. Investeringsbanken stödjer också ren energi och innovation. Bankens ingenjörer, forskare, ekonomer och bankirer samarbetar med företag, myndigheter och civilsamhällen i 160 länder för att bidra till en grönare framtid. Investeringsbanken förmedlar alltså hela spektrumet av europeisk expertis till sina kunder världen över. Som vi har sett har EUs två banker vitt skilda men ändå lika viktiga uppdrag. För att sammanfatta. Centralbanken har huvudansvaret för pengapolitiken. Med målet att hålla priserna i euroområdet stabila och ekonomin på rätt väg. Så att vi har tillräckligt med pengar att röra oss med. Investeringsbanken å andra sidan lånar ut pengar till projekt som gynnar oss alla. Den investerar i en tryggare och mer miljövänlig framtid för alla människor. Så fast de två bankerna har olika uppgifter, är de precis lika viktiga för EUs ekonomi och för att skapa en lovande framtid för Europa.

0: Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet. Du hittar fler på Europarl Radio och där poddar finns.
1: Visste du att 1 av 1000 personer i EU använder ett teckenspråk som sitt första språk? Ja, vi säger ett teckenspråk, för det finns många olika teckenspråk. I nuläget finns det 29 erkända nationella teckenspråk i EU. De används inte bara av döva och hörselskadade, utan också av hörande i kommunikationen med släkt och vänner. För att öka medvetenheten om denna språkliga och kulturella mångfald har FN förklarat den 23 september som den internationella dagen för teckenspråk. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi oss en närmare titt på teckenspråken i EU och vad Europaparlamentet gör för att bevara och främja dem. Teckenspråk är olika och består av många olika tecken. De är framförallt egna språk, vilket innebär att de inte bygger på talade språk. Varje teckenspråk har sin egen grammatik och meningsbyggnad och sitt eget ordförråd och är nära knutet till det samhälle och den kultur där det utvecklats. Till exempel används italienskt teckenspråk i Italien, franskt teckenspråk i Frankrike. Och några länder har 2 olika teckenspråk, som Belgien som har både flamländsk och fransk-belgiskt teckenspråk. Teckenspråk kan också skilja sig åt i olika länder, regioner, åldersgrupper och till och med i sociala sammanhang. De används inte bara som ett kommunikationsmedel, utan också som ett kulturellt uttryck med sin egen identitet och konstnärliga kreativitet. Precis som talade språk kan teckenspråk delas in i språkfamiljer. 2 teckenspråk kan likna varandra, men de är aldrig exakt likadana. Det är till exempel oftast lättare för de som kan tyskt teckenspråk att förstå österrikiskt och nederländskt teckenspråk än för de som kan grekiskt teckenspråk. I dagsläget används 29 nationella teckenspråk i de 27 EU-länderna. Luxemburg använder sin egen variant av det tyska teckenspråket, medan vissa länder, såsom Finland och Estland, använder mer än 1 teckenspråk. I Finland används både finskt och finlandssvenskt teckenspråk, och i Estland både estniskt och ryskt teckenspråk. Något som är särskilt intressant är att döva som kommer från olika länder ofta lyckas kommunicera effektivt trots att de inte har ett gemensamt teckenspråk. Föreställ dig till exempel att en döv från Frankrike träffar en döv från Polen. Även om de använder olika teckenspråk är det sannolikt att de snabbt kommer att hitta sätt att kommunicera på med hjälp av gemensamma tecken, gester och ansiktsuttryck. Det skulle vara betydligt svårare för 2 hörande utan ett gemensamt språk. Det har faktiskt utvecklats ett gemensamt system och det skedde 1951 när Världsförbundet för döva grundades. Det här systemet kallas internationellt teckenspråk och är ett kommunikationssystem som används i internationella sammanhang som i konferenser och möten. Det är dock inte ett helt och hållet standardiserat eller formellt språk. Det har ingen bestämd grammatik och inget bestämt ordförråd, utan bygger på gester, gemensamma tecken och sammanhang. Internationellt teckenspråk innehåller ofta de mest internationellt igenkända tecknen och dess form kan variera från en region till en annan. Tecken som är vanligare i Västeuropa används ofta i EU-sammanhang. Medan man kan se andra varianter av tecken i asiatiska och afrikanska sammanhang. Det är därför viktigt att notera att internationellt teckenspråk inte ersätter nationella teckenspråk och att det inte heller har samma rättsliga status. I EU och på internationell nivå har efterfrågan på internationell teckenspråkstolkning dock ökat, särskilt på viktiga möten och arrangemang. Det här visar att döva och hörselskadade är mer delaktiga i Europa och att det behövs mer inkluderande kommunikationsverktyg. Så vilken roll har Europaparlamentet i allt det här? Parlamentet ser till att plenardebatterna finns tillgängliga på teckenspråk för de ledamöter som behöver det. 2016 antogs en resolution om teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar. Resolutionen erkände skillnaderna i tillgänglighet och kvalitet när det gäller teckenspråkstolkning i olika EU-länder. Dessutom stöder parlamentet att internationell teckenspråkstolkning ska finnas på alla plenarsammanträden. Europaparlamentet har också antagit en resolution om att genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I den här resolutionen betonas att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till information och kommunikation i tillgängliga format och via tillgänglig teknik som passar olika typer av funktionsnedsättningar. Där ingår även teckenspråk. I resolutionen uppmanades kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder så att EU-lagar om tillgång till information och kommunikation genomförs i praktiken. I resolutionen om teckenspråk från 2016 betonades att det är viktigt med kvalificerade, professionella teckenspråkstolkar och att nationella och regionala teckenspråk bör erkännas officiellt, både på nationell nivå och EU-nivå. Till sist uppmanades EU-länderna att uppmuntra inlärningen av teckenspråk på samma sätt som av främmande språk och att inkludera teckenspråk i skolornas läroplaner. Målet är att öka medvetenheten om teckenspråk, öka användningen av dem och främja större språklig och social inkludering. Europeiska unionen för döva är den enda överstatliga organisation som företräder döva på EU-nivå, med deltagande föreningar från alla 27 EU-länder. I september 2024 offentliggjorde de ett ståndpunktsdokument om nationella teckenspråk som officiella EU-språk. I det här ståndpunktsdokumentet uppmanar unionen för döva att de 29 nationella teckenspråken ska erkännas som officiella EU-språk tillsammans med de nuvarande 24 officiella talade språken. I dokumentet betonas också att EU är rättsligen skyldig att respektera språklig och kulturell mångfald och att förebygga diskriminering på grund av språk som en del av sin flerspråkighetspolitik. Språklig mångfald och flerspråkighet är grundläggande värden i EU. Stora framsteg har redan gjorts för att främja och bevara EU:s rika flerspråkighet, där även teckenspråken ingår. Men mer behöver göras för att se till att teckenspråk erkänns helt och hållet och finns tillgängliga i alla grupper och sektorer. Europarl Radio försöker göra information mer tillgänglig för alla genom att lägga ut en skriftlig version av alla poddavsnitt. Det här görs för att upprätthålla standarderna för tillgänglighet och för att se till att döva, hörselskadade och andra som behöver en skriftlig version ska kunna hålla sig informerade om parlamentets arbete. Genom att uttrycka sig på ett klart och begripligt språk bidrar parlamentet till en inkluderande offentlig dialog och kommer närmare allmänheten i EU. När vi stöder språklig mångfald och lika tillgång till kommunikation skapar vi ett mer inkluderande Europa för alla. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
2: Lux-publikpriset för europeisk film 2026. De fem filmerna som tävlar om Lux-publikpriset 2026 är Christie, Deaf, It Was Just an Accident, Love Me Tender och Sentimental Value. Christie är en dramafilm som är skriven och regisserad av den irländske filmmakaren och fotografen Brendan Canty. Den handlar om bröderna Christie och Shane som haft en svår barndom i olika familjehem. Efter att ha levt ifrån varandra i många år hamnar de plötsligt under samma tak. De måste nu förlika sig med det som hänt och Christie måste välja hur hans framtid ska se ut.
3: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
4: You're Shane's brother, aren't you?
5: I am, yeah. Christie.
2: Filmen hade världspremiär i februari 2025 vid filmfestivalen Berlinalen i Berlin och vann huvudpriset i sektionen Generation 14+, där filmerna handlar om ungdomar. Filmen vann också pris för bästa irländska film vid Galway Film Fleet i juli 2025. Deaf är en spansk dramafilm från 2025 skriven och regisserad av Eva Libertad. Det är en fortsättning på en kortfilm med samma namn som nominerades till Goya-priset 2023. Huvudpersonen Angela är en döv kvinna som jobbar ute på landsbygden i Spanien. När hon väntar barn med sin hörande partner Hector börjar hon bli orolig över hur hon ska kunna kommunicera med barnet när hon blir mamma. Att få barn blir till en kris för paret och Angela måste bli förälder i en värld som inte är anpassad för henne.
6: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
2: Filmen hade världspremiär i februari 2025 vid Berlinalen där den vann Panorama Audience Award för bästa spelfilm och fick det finaste priset av International Confederation of Art House Cinemas. It Was Just an Accident är en thriller från 2025 som är skriven och regisserad av iranien Jafar Panahi. Det är en samproduktion mellan Iran, Frankrike och Luxemburg. Mitt i natten kommer en skadad bil till mekanikern Vahids verkstad. Han börjar misstänka att föraren är samma statstjänsteman som tidigare torterat honom. Men eftersom han aldrig såg hans ansikte kan han inte vara säker.
7: میگم دوز این داروه شاید زیاد میده کارشو ساخته.
8: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
7: تا کی باید منتظر باشیم؟
8: تا وقتی که بهوش بیاد.
7: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
9: حق داره بدون چرا گرفتیمش.
7: نه بابا.
2: Filmen hade världspremiär i maj 2025 i Cannes där den tävlade i filmfestivalens huvudsektion och vann guldpalmen. Love Me Tender är en fransk dramafilm skriven och regisserad av Anna Cazenave-Cambé. Clémence och hennes man Laurent har varit separerade i flera år och har delat vårdnad om sonen Paul. Men när hon inleder ett nytt förhållande med Sarah försöker Laurent hindra henne från att träffa sonen.
10: Elle on peut y aller comme ça?
11: Mais oui, comme ça.
10: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
2: Filmen hade världspremiär i maj 2025 på filmfestivalen i Cannes där den tävlade i sektionen Un certain regard och även nominerades till Queerpalmen. Sentimental Value är en dramakomedi regisserad av den dansk-norska filmmakaren Joachim Trier. När deras mamma dör måste systrarna Nora och Agnes förhålla sig till sin pappa Gustav, en tidigare ryktbar filmregissör som övergav dem när de var små. Nora är nu en karriärstriven teaterskådespelerska medan systern Agnes valt ett mer traditionellt familjeliv. Gustav planerar att göra comeback med en film om sin egen mammas tragiska liv format av trauman från krig och ockupation. När Nora vägrar spela huvudrollen i den vänder sig Gustav istället till en Hollywoodstjärna. Gustav gör vad han kan för att återfå sin förlorade status, men kan han reparera förhållandet till sina döttrar?
5: Han är inte här förhållande med Solge, jag trodde ju det här, men... Ja, nu har vi sett projekt.
11: Vad sa du?
5: Nej, det är ju en bra ting då egentligen, men han ska laga film igen.
11: Vilket projekt då?
5: Det är det han snackat med dig om.
11: Min film? Den han skrev till mig?
5: Ja, den du inte ville spela i.
2: Filmen hade världspremiär i Cannes 2025 där den fick stort genomslag i festivalens huvudsektion och vann Grand Prix. Den utsågs till Norges bidrag till kategorin bästa internationella film på den 98:e Oscarsgalan. Europaparlamentets kulturutskott utser varje år en panel med filmkännare från hela Europa som får i uppdrag att välja ut de filmer som ska tävla i Lux-publikpriset. Europaparlamentets översättningstjänst textar de nominerade filmerna på EUs 24 officiella språk och därefter visas de på biografer över hela EU. Biobesökarna kan sätta betyg på dem med upp till 5 stjärnor på Lux-publikprisets särskilda bedömningsplattform. För att få fram slutresultatet och utse en vinnare lägger man ihop publikens röst med parlamentarikernas. Båda grupperna har 50% vardera av rösterna. Vinnarfilmen tillkännages i april under en särskild ceremoni på Europaparlamentet. Lux-publikpriset lyfter fram tankeväckande filmer som tar upp sociala och politiska ämnen. Tanken är att öka medvetenheten om sociala, politiska och kulturella frågor i Europa. Parlamentets översättningstjänst har textat alla 5 nominerade filmer för döva och hörselskadade på alla 24 officiella EU-språk. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europal Radio och där poddar finns.
12: Bosnijas serbu spēki ģenerāļa Ratko Mladića vadībā ieņēma Bosnijas austrumu pilsētu Srebrenicu, ko ANO bija pasludinājusi par drošības zonu. Nākamo dienu laikā tika sistemātiski nogalināti un masu kapos aprakti vairāk nekā 8000 musulmaņu, galvenokārt vīrieši un zēni. Šajā pārēžu cikla Vēsture un fakti sērijā runāsim par vienu no traģiskākajiem 20. Gadsimta beigu notikumiem – Srebrenicas genocīdu. Stāstīsim par bijušās Dienvidslāvijas kara kontekstu, notikumiem Srebrenicā un to, kā šīs zvērības atceras un piemin visā pasaulē. Srebrenicas genocīda pirmsākumi meklējami Dienvidslāvijas sabrukuma laikā pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumā. Dienvidslāvija bija socialistiska federācija, ko veidoja 6 republikas – Slovēnija, Horvātija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Maķedonija un Serbija. Tā sāka sabrukt pēc sava ilgadējā līdera Josipa Broza Tito nāves 1980. Gadā. Tito bija izdevies uzturēt trauslu mieru starp dažādām etniskajām grupām Dienvidslāvijā. Tomēr pēc viņa aiziešanas mužībā pastiprinājās nacionalistisks noskaņojums un palielinājās politiskā nestabilitāte. 1991. Gadā Slovēnija un Horvātija pasludināja neatkarību. Uz šo notikumu vardarbīgi reaģēja Dienvidslāvijas tautas armija, kuru galvenokārt kontrolēja serbi. Drīz šis konflikts izplatījās uz Bosniju un Hercegovinu, kas bija etniski daudzveidīgākā no 6 republikām. Tajā līdzās dzīvoja Bosnijas musulmaņi, horvāti un serbi. 1992. Gadā Bosnija un Hercegovina pasludināja neatkarību, kas noveda pie brutāla un sarežģīta kara, kurā bija iesaistītas vairākas puses. Bosnijas serbi, kurus atbalstīja Serbijas valdība un Dienvidslāvijas tautas armija, centās izveidot Lielserbiju, veicot etnisko tīrīšanu to kontrolētajās teritorijās. Bosnijas austrumu pilsēta Srebrenica kļuva par kara brutalitātes simbolu. Apvienoto nāciju organizācija 1993. gadā to pasludināja par drošības zonu. Tai bija jābūt brīvai no bruņotiem uzbrukumiem un naidīgām darbībām. Neraugoties uz to, Bosnijas serbu spēki aplenca anklāvu, liedza piekļuvi pārtikai, medicīnas precēm un humānajai palīdzībai. 1995. gada jūlijā situācija Srebrenicā sasniedza lūzuma punktu. Pilsētu pārpildīja tūkstošiem bosniešu bēgļu, kuri bija atbēguši no apkārtējām teritorijām. Tajā valdīja bezspēcība un liels pirmās nepieciešamības preču trūkums. 1995. gada 11. jūlijā Bosnijas serbu spēki ģenerāļa Ratko Mladića vadībā ieņēma Srebrenicu. Srebrenicā izvietotais nīderlandiešu ANO miera uzturēšanas bataljons nespēja novērst šo ieņemšanu. Tai sekoja sistemātiska bosniešu musulmaņu vīriešu un zēnu nonāvēšana. Savukārt sievietes, bērni un veci cilvēki tika piespiedu kārtā izvesti no teritorijas. Dažu turpmāko dienu laikā Srebrenicā un tās apkārtnē tika noslepkavoti aptuveni 8000 bosniešu musulmaņu, galvenokārt vīrieši un zēni. Upuru līķi tika aprakti masu kapos. Daudzi no tiem vēlāk tika ekshumēti un pārabedīti, mēģinot slēpt pierādījumus par genocīdu. Tūkstošiem sieviešu, bērnu un vecu cilvēku tika piespiedu kārtā deportēti un ap 20 līdz 50 tūkstoši sieviešu un meiteņu cieta no seksuālas vardarbības. Startautiskā sabiedrība novēloti reaģēja uz zvērībām Bosnijā. Tomēr notikumi Srebrenicā šokēja pasauli un spilgti parādīja, ka ANO miera uzturēšanas misija ir cietusi neveiksmi. Reaģējot uz notikumiem, NATO veica gaisa triecienus Bosnijas serbu pozīcijām. Rezultātā 1995. gada decembrī tika noslēgts Daytonas miera līgums, ar kuru tika pielikts punkts Bosnijas karam. Tika izveidots starptautiskais kara noziegumu tribunāls bijušajai Dienvidslāvijai. Tā mērķis – veikt kriminālu vajāšanu saistībā ar kara noziegumiem, kas Balkānu konfliktu laikā pastrādāti bijušajās Dienvidslāvijas republikās. Kara noziegumu tribunāls 2001. Gadā nosprieda, ka Srebrenicas slaktiņš ir uzskatāms par genocīdu, un vairākas vainīgās personas, tostarp Ratko Mladičs un Radovans Karadžičs, tika notiesāti par viņu lomu šajos zvērīgajos noziegumos. Eiropas parlaments 2009. Gadā pieņēma rezolūciju, kurā nosodīja genocīdu Srebrenicā. Parlaments pieminēja upurus un pauda solidaritāti ar viņu ģimenēm, no kurām daudzas joprojām nezina, kas notika ar viņu radiniekiem. Rezolūcijā aicināts 11. jūliju visā Eiropas Savienībā atzīt par Srebrenicas genocīda atceres dienu. Tajā arī uzsvērts, cik svarīgi ir atzīt šīs zvērības, lai panāktu taisnīgumu un izlīgumu. 2015. Gadā, pieminot 20. gada dienu kopš Srebrenicas slaktiņa, Eiropas parlaments pieņēma vēl vienu rezolūciju, kurā vēlreiz nosodīja šo genocīdu. Šajā rezolūcijā uzsvērts, ka Bosnijas un Hercegovinas politiskajiem pārstāvjiem ir jāatzīst pagātne, lai veidotu labāku nākotni. Tajā uzsvērta starptautiskā kara noziegumu tribunāla darba nozīme un nepieciešamība pātrināt kara noziegumu iztiesāšanu. 2015. Gada jūlijā Strasbūrā notikušajā plenārsēdē Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisārs Ginters Ettingers sacīja:
13: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
12: Mums arī jāatzīst, ka Eiropa un pasaule, tostarp mēs, nedarījām visu iespējamo, lai aizsargātu upurus. Srebrenicas genocīds ir atstājis brūces un pēdas ne tikai Balkānos, bet visā Eiropā. Tas ir atstājis dziļas brūces Bosnijā un Hercegovinā un uzliek mums morālu pienākumu to nekad neaizmirst. Parlaments arī aicināja izstrādāt izglītības un kultūras programmas, lai veicinātu izpratni par šādām zvērībām un pauda atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, piemēram, Srebrenicas un Žepas anklāvu māšu asociācijai. Šādām organizācijām bija ārkārtīgi svarīga loma izpratnes veidošanā un izlīguma veicināšanā. Šajās rezolūcijās ir uzsvērta Eiropas Savienības apņemšanās nepieļaut šādus noziegumus un veicināt ilgstošu mieru un stabilitāti reģionā. Atzīstot Srebrenicas traģēdijas lielo apmēru, Apvienoto nāciju organizācijas ģenerālā asambleja 2024. Gadā pieņēma rezolūciju, ar ko 11. Jūliju pasludināja par starptautisko Srebrenicas genocīda upuru piemiņas dienu. Šajā dienā tiek godināta upuru piemiņa un atkārtoti apliecināta starptautiskās sabiedrības apņemšanās nepieļaut šādu zvērību atkārtošanos nākotnē. Srebrenicas genocīds ir viena no drūmākajām nesenās vēstures lapusēm. 1995. Gada jūlija notikumi spilgti parāda, cik postoša ietekme ir etniskajiem konfliktiem un cik ļoti svarīga ir efektīva starptautiska iejaukšanās. Ikgadējā atcere 11. Jūlijā ir ne tikai cieņas izrādīšana upuriem, bet arī aicinājums pasaulē būt modrai pret genocīda un etniskās tīrīšanas zvērībām. Tas ir svinīgs atgādinājums, ka starptautiskajai sabiedrībai ir jāievēro cilvēktiesību un taisnīguma principi, lai nepieļautu vēstures atkārtošanos. Vairāk raidierakstu vari klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europarl Radio.
14: Man hört oft, dass die Gesetze der EU in Brüssel gemacht werden. Aber was passiert, wenn die Mitgliedstaaten sie nicht einhalten? Oder wenn sie sich nicht einig sind, wie diese Gesetze eigentlich zu verstehen sind? Hier kommt der Gerichtshof der Europäischen Union ins Spiel.
15: Der Gerichtshof ist das Rechtsprechungsorgan der EU. Er hat mehrere Aufgaben. Beispielsweise sorgt er dafür, dass das Unionsrecht in allen Mitgliedstaaten gleich ausgelegt und angewendet wird.
14: Das bedeutet, Staaten, Institutionen und Unternehmen befolgen alle dieselben Vorschriften. Und es bedeutet auch, dass die Rechte der Bürgerinnen und Bürger der EU geschützt werden.
15: Der Gerichtshof der Europäischen Union hat seinen Sitz in Luxemburg. Er besteht aus zwei Instanzen. Erstens dem Gerichtshof selbst. Er greift ein, wenn sich die Gerichte der einzelnen Staaten nicht sicher sind, wie sie das Unionsrecht auslegen sollen. In diesem Fall können sie den Gerichtshof um Klärung bitten, um eine sogenannte Vorabentscheidung. Er kann aber auch bestimmte EU-Vorschriften für nichtig erklären, also aufheben. Zum Beispiel, wenn sie gegen die EU-Verträge oder die Grundrechte verstoßen. Außerdem entscheidet er über Rechtsmittel, die gegen Urteile und Beschlüsse des Gerichts eingelegt werden und sich auf Rechtsfragen beschränken.
14: Die zweite Instanz ist das Gericht. Es beschäftigt sich hauptsächlich mit Rechtssachen, die von Einzelpersonen, Unternehmen oder Organisationen eingereicht werden, insbesondere wenn sie Entscheidungen der EU-Organe anfechten. Der Gerichtshof besteht aus einer Richterin bzw. einem Richter aus jedem EU-Mitgliedstaat. Sie werden bei ihrer Entscheidungsfindung von Generalanwältinnen bzw. Anwälten unterstützt, und zwar mit unabhängigen Rechtsgutachten, die sie verfassen. Die Gerichtsverhandlungen sind öffentlich und werden in alle 24 Amtssprachen der EU verdolmetscht.
15: Die erste europäische Staatengemeinschaft und Vorgängerin der EU war die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Auch sie hatte schon einen Gerichtshof. Sein erster Präsident war der italienische Richter Massimo Pilotti. In seiner Antrittsrede fasste er Ende 1952 den Grundgedanken des Gerichtshofs mit folgenden Worten zusammen.
16: I magistrati della Corte hanno un'aspirazione sola.
14: Die Richter des Gerichtshofs haben nur ein Ziel. Sich als des Vertrauens würdig zu erweisen, das ihnen von den Mitgliedstaaten entgegengebracht wird. Kurz, sich ganz dem Wohle der Gemeinschaft zu widmen.
15: sehen wir uns nun genauer an, über welche Fälle der Gerichtshof entscheidet. Erstens entscheidet er über Rechtsstreitigkeiten, wenn Staaten gegen das Unionsrecht verstoßen. Zum Beispiel, wenn ein Mitgliedstaat eine EU-Richtlinie nicht ordnungsgemäß umsetzt.
14: Zweitens unterstützt er die Gerichte der Mitgliedstaaten, wenn sie Hilfe brauchen. Ist sich etwa ein Gericht in Italien oder Polen nicht ganz sicher, wie es eine EU-Vorschrift interpretieren soll, kann es den Gerichtshof um Klärung bitten.
15: Und drittens greift er ein, wenn Entscheidungen von EU-Organen angefochten werden. Wenn das Parlament oder die Kommission beispielsweise eine Verordnung erlässt und jemand der Meinung ist, dass damit die Grundrechte verletzt werden, dann kann der Gerichtshof dieses Gesetz für nichtig erklären, es annullieren.
14: Hier als Beispiel eines der bekanntesten Urteile des Gerichtshofs. Im Jahr 2017 definierte er Uber als Verkehrsunternehmen und nicht nur als digitale Plattform, was dazu führte, dass das Unternehmen Uber seitdem anderen EU-Vorschriften unterliegt.
15: Was hat das aber mit unserem Alltag zu tun? Nun ja, egal ob wir etwas online kaufen, im Ausland arbeiten oder uns Sorgen um den Datenschutz machen. Die Gesetze der EU wirken sich auf viele Bereiche unseres Lebens aus. Und der Gerichtshof stellt sicher, dass diese Gesetze auch eingehalten werden.
14: Die Urteile des Gerichtshofs schaffen Präzedenzfälle. Sie prägen die künftige EU-Politik in Bereichen wie Migration, Klimaschutz, Verbraucherrechte und auf vielen anderen Gebieten. Wenn Sie also das nächste Mal von einer wichtigen Entscheidung der EU oder einem Rechtsstreit über digitale Rechte hören, dann können Sie sicher sein, dass der Gerichtshof der Europäischen Union im Hintergrund daran arbeitet, das Rechtsstaatsprinzip in der gesamten EU zu verteidigen.
15: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
17: Nos últimos anos, a União Europeia registra um grande número de pedidos de asilo. Só no primeiro semestre de 2024 deram entrada mais de 500 mil de pedidos. As mulheres e as raparigas representam cerca de um terço do total dos requerentes de asilo. Mas será que o género influencia o processo de asilo? Está a ouvir Subir a Parada, legislar melhor. Neste episódio analisamos um tema fundamental, a questão do género nos pedidos de asilo na UE. Comecemos por contextualizar. O principal instrumento que regula o asilo no direito internacional é a Convenção de Genebra de 1951 relativa ao Estatuto dos Refugiados. Define refugiado como uma pessoa que se encontra fora do seu país e que tem um receio fundado de ser perseguida por razões relacionadas com raça, religião, nacionalidade, pertença a um determinado grupo social ou com opiniões políticas. No entanto, esta definição carece de uma perspectiva de género, o que conduz a desafios no reconhecimento dos direitos das mulheres no direito internacional dos refugiados. Embora o género fique fora desta definição, a Convenção de Genebra relativa ao Estatuto dos Refugiados, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e a Convenção de Istambul proporcionam, em conjunto, um quadro internacional robusto para defender e proteger os direitos das mulheres e das raparigas que procuram proteção. Mas de que forma a União Europeia considera o género nos seus procedimentos de asilo? A UE tem uma forte tradição de promoção proativa da igualdade de género e de combate à discriminação sexual. A União criou um sistema europeu comum de asilo que integra elementos sensíveis às questões de género nos textos jurídicos, como a Diretiva Condições de Asilo, a Diretiva Procedimentos de Asilo e a Diretiva Condições de Acolhimento, entre outros. Estas diretivas oferecem uma proteção especial às pessoas vulneráveis, incluindo as mulheres e as crianças. Por exemplo, os procedimentos para as pessoas que procuram asilo devem ser sensíveis às questões de género. As entrevistas devem ser realizadas em condições que permitam aos requerentes falar sobre a perseguição com base no género. Os membros da família não devem estar presentes, os requerentes devem poder solicitar um entrevistador do mesmo sexo e o pessoal que examina os pedidos deve ter formação ou acesso a aconselhamento especializado em questões de género. Quaisquer procedimentos baseados no conceito de país terceiro seguro ou país de origem seguro devem ter em conta a complexidade da perseguição com base no género. As pessoas que necessitam de apoio especial devido à idade, deficiência, doença, orientação sexual ou é resultado de tortura, violação ou outras formas graves de violência psicológica, física ou sexual devem receber assistência e dispor de tempo para explicar as suas alegações. O Tribunal de Justiça da União Europeia também desempenhou um papel fundamental na promoção de uma abordagem sensível às questões do género no direito da UE em matéria de asilo. Reconheceu, por exemplo, a violência de género como uma forma de perseguição e motivo de asilo ou de proteção subsidiária. Tal significa que as mulheres vítimas de perseguição com base no género podem solicitar proteção ao abrigo do direito da UE. Trata-se de um enorme avanço, uma vez que os estudos demonstram que o género desempenha um papel significativo nas decisões em matéria de migrações. Os fatores que levam as pessoas a migrar não são necessariamente os mesmos para homens e mulheres. As mulheres podem fugir dos seus países de origem devido à violência de género, como o casamento forçado, a violência doméstica ou a violação, que é particularmente prevalecente em países como o Afeganistão, o Bangladesh e a Somália. Em outubro de 2024, o Tribunal de Justiça da União Europeia estabeleceu que a discriminação sistemática dos talibãs contra as mulheres afegãs constitui uma perseguição. Consequentemente, as autoridades dos Estados-membros não têm de determinar se uma mulher ou uma rapariga afegã corre o risco de ser perseguida se regressar ao seu país de origem devido às fortes restrições bem conhecidas aos direitos e liberdades das mulheres exercidas pelos talibãs. Tal significa que as autoridades nacionais podem renunciar ao direito de solicitar exames caso a caso. No entanto, alguns Estados-membros, como a Áustria e o Luxemburgo, já anunciaram que vão continuar a analisar caso a caso os pedidos de asilo de mulheres afegãs. Tomemos um outro exemplo. Em junho de 2024, foi solicitado ao Tribunal de Justiça da União Europeia que analisasse duas adolescentes iraquianas que viviam nos Países Baixos há 5 anos e tinham adotado um estilo de vida ocidental, poderiam ser consideradas membros de um determinado grupo social devido à sua convicção no valor fundamental da igualdade de género. Em última análise, o Tribunal de Justiça considerou que a convicção das raparigas na igualdade de género pode, de facto, ser uma característica distintiva de um grupo social específico, salientando a importância da igualdade de género neste contexto. Este caso é um exemplo importante, uma vez que a decisão salientou a importância da igualdade de género como valor fundamental na Europa, bem como o seu potencial para definir um grupo social específico no contexto do direito de asilo. Leva-nos também a ter em conta as circunstâncias e experiências individuais dos requerentes de asilo, em especial das mulheres e das raparigas, que podem ser vítimas de perseguição ou violência devido ao seu sistema de valores e estilo de vida. Estes exemplos demonstram o empenho da União Europeia em fazer face aos desafios que as mulheres e as raparigas enfrentam nos procedimentos de asilo. No entanto, são necessários progressos contínuos para garantir que os seus direitos sejam plenamente protegidos e que as abordagens sensíveis às questões de género sejam aplicadas e melhoradas de forma coerente em todos os Estados-membros. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
18: Сприяння європейській інтеграції, заохочення до участі у виборах та вирішення місцевих проблем – усе це – приклади пріоритетів європейської політики. Ми чуємо про них постійно. Але давайте будемо чесними. Коли справа доходить до реального життя, особливо для молодих людей, ці теми можуть здаватися далекими і недосяжними. Прагнучи охопити більшу кількість молодих людей, Європейська комісія перетворила колишню Європейську волонтерську службу на щось більше, назвавши її Європейським корпусом солідарності. Ця програма покликана залучити молодь до формування майбутнього Європи. Вона побудована навколо 3 основних цілей – залучення, об'єднання та розширення можливостей молодих людей. Колишня депутатка Європейського парламенту Міхайла Шойдрова пояснює, як ця ініціатива допомагає молоді розвинути активну громадянську позицію. The main objective of this program... Основною метою цієї програми є підвищення залученості молоді та організацій до спільних дій, насамперед волонтерської діяльності. Учасники матимуть можливість отримати досвід волонтерства та розпочати свою тривалу діяльність як громадяни з активною громадянською позицією. І це ще не все. Європейський корпус солідарності тепер включає в себе абсолютно новий напрямок – гуманітарна допомога, Це означає, що ти можеш займатися волонтерством не лише в межах Європейського Союзу, але й у громадах по всьому світу, як частина зростаючої глобальної мережі. Колишній європейський комісар з питань молоді, культури та спорту Тібор Наврачич назвав це важливим кроком уперед.
19: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
18: У час зростання розбіжностей і розширення культурних розривів між країнами і навіть всередині спільнот, це важливо як ніколи. Ми хочемо зміцнити та розвивати те, що вже маємо в цей період. З одним важливим нововведенням. Ми пропонуємо також підтримувати волонтерство в операціях з надання гуманітарної допомоги. Це може стати початком створення справжньої глобальної волонтерської спільноти.
19: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
18: Отже, що це означає для тебе? Якщо тобі від 18 до 30 років, ти можеш подати заявку на участь у проєктах у понад 60 різних країнах та територіях. Усі ці проєкти відсортовані за країною, темою та датою початку. Ти знайдеш все, що тобі потрібно, онлайн на Європейському молодіжному порталі. А якщо ти не знаєш, з чого почати, є навіть вікторина, яка допоможе визначити, які заходи відповідають твоїм інтересам. Існує три основні типи проєктів Європейського корпусу солідарності, на які ти можеш подати заявку – волонтерська діяльність, проєкти солідарності та волонтерство у сфері гуманітарної допомоги. Варто зазначити, що новий напрямок гуманітарної допомоги відкритий для волонтерів віком до 35 років. Усі перелічені можливості містять ключові деталі, такі як дата початку, тривалість проєкту та кінцевий термін подачі заявок. У кожному оголошенні можна знайти важливу інформацію про вимоги до учасників, необхідні навички та, звісно, інформацію про те, що саме ти будеш робити. Щоб подати заявку, зазвичай потрібно надати дві речі. Резюме, в якому можна зазначити не лише формальний досвід, а й хобі та групові заходи. Та мотиваційний лист, в якому ти можеш пояснити, чому цей проєкт важливий для тебе. Олена Деган, координаторка програм Європейського корпусу солідарності, поділилася порадами щодо важливості неформального навчання.
20: Importante concentrarsi soprattutto sulla lettera motivazionale perché
18: Найважливіше – це зосередитися на мотиваційному листі. Оскільки це стосується волонтерства, великий досвід роботи не потрібен. Натомість важлива ваша мотивація бути активним на європейському рівні. Хобі, попередній досвід участі в групових заходах або особисті інтереси часто мають